0: こんにちは!
1: こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!こんにちは!
0: 初めまして。私は TBS 練習生ジャイアントペンキリのペンチです。よろしくお願いします。일본분이한번손들어주실수있나요?이야!몇자이루!그러면은시작해볼까요?
1: 네!
0: せーの!こんにちは、안녕하세요!태연아!반가워요!
2: 나팬스덕분에
0: 어잠깐만아니한국말너무잘해서일본분이세요?
2: 맞아요. 나펜스유튜브보고싶어서한국어배우게됐어.
0: 진짜?
2: 맞아.
0: 오호,감동이야.
2: 그래서일본에서이렇게만날수있는날이오는지꿈에도몰랐어.그래서
0: 아니나도일본오고싶어서일본고뱅쇼간다했어.
2: 그래서나중에도꼭일본에와서팬미팅도해줬으면좋겠어.
0: 내가이것만말할게.무조건온다.
2: 어진짜로?
0: 어절대올거야.
2: 진짜로?
0: 어
2: 말했어.
3: 저잠깐만아긴장してるんで.
0: 아하이하이하이하이.
3: 読む아노카이카이
0: 티.응응응.왔다이마
4: 저거줬다니까잠깐만.
3: 저잠깐만아소리も出てこなくなったから.
0: 다이도못다이도.
3: 시무리.
0: 어.
3: 토.샤르생요코.목소리도너무.아좋아요.
0: 네,
5: 아,사실은아.저는다양말이에요.
0: 다양말.말.아. 태연아, 오, 뭐야? 네.
3: 어제밤에만들었어요.
0: 누구인데?
3: 만나고싶었어요.
0: 재밌게. 야호!탱크야호!
3: 책임져주세요,저희인생.
0: 알겠어.
3: 네.
0: 와타시가책임지게.
3: 네.
6: 가까이서응원해주고싶어서왔는데.
0: 아이고,어떡해.어깨또올라가게해주려고. 고마워.이게더이상올라갈어깨가없어. 돈도많이썼지.
6: 남편한테 좀해놨거든.
0: 아, 잘 치고.